Vega ve kalî 18 saliye ji dema zaroktiya xwe serpê hatî anî bîra xwe. Tê bîra min dayê, êvar bû û roj nû diçû ava. Kela girî gewriya min ber nededa, keserek diçû yek dihat. Bi dilekî xemgînî min ji te dipirsî, mi bîriya xalê xwe kirî dayê, gelo çima ew nayê? Her du lêvên te cirfîn, hêster ji çavên te herikîn. Ez kuştim dayê wan awirên xemgîn, li ser rûyê te yê melûlê şîrîn. Bi dengekî nîvxeniqî, nema tê kurê min, êdî nayê, ew mal wê hêlê li serê xetî. Em li binê xetê, ser xetê bû Tirkiye, bin xetê bû Sûriye. Û niha têl û bombe û mayîn çandine li ser xetê. Ne em dikanin herin wê hêlê, ne jî ew dikanin werin wê hêlê. Kanî kurê min kanî, ew dîrok, ew şaristan, êdî qedexe kirin navê Kurdistan.